0: для тебя. Форте банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлытан студияда Лизат Абдреева. 20-шы маусым, яғни ертеңнен бастап, Сайын көшесінің Рысқұлов даңғылынан Мұстафин көшесіне дейінгі бөлігінде пилоттық режимде қоғамдық көлікке арналған арнай жолақ жұмыс істей бастайды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жобаны іске қосу аясында жол қызметтері арнай сары түсті жолақтарды сызу және тиісті жол белгілерін орнату жұмысын бастап кетті. Барлық жұмысты бүгін аяқтау жоспарланып отыр. Басқарма өкілдерінің мәліметінше, арнайы жолақты енгізудің мақсаты қоғамдық көлік қозғалысының тиімділігін арттыру, жол қозғалысын реттеу және қаланың ең қарқынды көлік дәліздерінің бірінде қауіпсіздікті күшейту. Жаңа қозғалыс схемасы автобустардың тұрақты әрі болжамды қозғалысын қамтамасыз етуге, жалпы көлік ағынындағы кідірісті азайтуға және маршруттардың қозғалыс кестесінің сақталуын жақсартуға мүмкіндік береді деп күтілуде. Алматыда бірінші сыныпқа қабылдау кезінде кейбір мектептерде ата-аналардан тұрғын үйге меншік құқығын растайтын құжаттар мен жалғалу шартын талап еткені белгілі болды. Алайда Алматы қалалық білім басқармасы мұндай талаптардың ресми құжаттар тізіміне кірмейтінін мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, қабылдау жүйесі ата-ана мен баланың тұрақты және уақытша тіркеуін автоматты түрде көреді және екеуі де жарамды саналады. Мамандардың айтуынша, қосымша тексерулер кейбір ата-аналардың баласын қажетті мектепке орналастыру үшін жалған тіркеу рәсімдеуіне байланысты жүргізілуде. Биыл Алматыдағы 214 мемлекеттік мектеп бірінші сыныпқа оқушы қабылдайды. Бас Қазақстан облысында білім бөліміне қарасты мекеменің бухгалтері бюджет қаржысын жымқырғаны үшін сотталды. Прокуратураның мәліметінше, Тасқала ауданындағы мектептен тыс жұмыс орталығының қызметкері 9 миллион теңгеден астам қаражатты заңсыз иемденген. Сот оны кінәлі деп танып, 2 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сондай-ақ 3 жыл бойы материалдық жауапкершілік бар қызметтерді атқару құқығынан айырды. Келтірілген шығын толық көлемде бюджетке қайтарылды. Франциялық саяхатшы әрі сёрфингпен айналысатын Еруан Саймон Каспий теңізінде сапар жасап, Қазақстан табиғатына ерекше баға берді. Саяхатшы әлеуметтік желідегі жазбасында Маңғыстау өңіріндегі табиғат көріністеріне жабай жылқылар мен түйелерге таң қалғанын айтты. Оның сөзінше Каспийде сёрфингке қолайлы толқындар бар, бірақ ол жерлерге жету оңай емес. Еруан Саймон жергілікті азамат есімді гидтің көмегін ерекше атап өтіп, сапардың сәтті өтуіне оның ықпалы зор болғанын жеткізді. Франциялық жиһанкез Қазақстанға алғашқы сёрфинг экспедициясын 2022 жылы бастаған. Қазақстанда шілде айында ауа райы күрт құбылмалы болады. Қазгидромет мәліметінше жаздың екінші айында ел аумағында бір мезетте үсік пен аптап ыстық қатар жүруі мүмкін. Синоптиктердің болжамына сай, кей өңірлерде түнгі температура плюс 6 градусқа дейін төмендесе, күндіз ауа плюс 35-40 градусқа дейін ысиды. Оңтүстік аймақтарда аптап күшейіп, кей күндері плюс 46 градусқа дейін жетуі ықтимал. Сонымен қатар еліміздің батысы мен солтүстік батысында жауын-шашын, найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі. Оңтүстікте шаңды дауыл тұруы мүмкін. Мамандар ауа райының мұндай құбылуы қауіпті климаттық ауытқу екенін айтады. Алайда тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтауға және ауа райы болжамдарын тұрақты бақылауға кеңес беріледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 73 тиын, евро 558 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Бүгін Елорда мен Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күнде 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар дәрі-дәрмек компаниясы жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы Фиталакс шайнайтын таблеткаларды ұсынады. Фиталакс құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. Фиталакс шайнайтын таблеткалар таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
3: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16-0178-003-E002-841-1214.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Разные мысли. Чем крупнее начальник, тем больше у него указательных пальцев.
1: Жарнама. Эш кату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК-КИЗ 16098-003-E-000-253-04 17.
3: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Новости дня представляет Фортебанк. Депозит Форте – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. 18 маусым күні таңертең Қазақстандағы Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қорғалатын аумағында найзағай түсуінен дала өрті шықты. Табиғи парк қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, өрттің орман қоры жеріне таралуына жол бермеді. Төтенше жағдайлар кезінде үйлесімді әрекеттердің арқасында жалын дер кезінде ауыздықталған. Мамандардың айтуынша, найзағай соққысы орман және дала өрттерінің негізгі себептерінің бірі болып саналады. Осыған байланысты азаматтарға табиғатта от шақпау, қоқыс тастамау және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау ескертілді. Қазақстан халықаралық туристік рейтингте 28 сатыға көтерілді. Дүниежүзілік экономикалық форумның Travel and Tourism Development Index дерегіне сәйкес, ел соңғы 5 жылда 80-ші орыннан 52-ші орынға дейін жақсарған. Саладағы өсім туристер санының артуымен, инфрақұрылымның дамуы және инвестиция көлемінің ұлғаюымен байланысты. 2026 жылдың алғашқы 90-да Қазақстандағы орналастыру орындары 2 миллионға жуық адамға қызмет көрсеткен. Алматы, Астана және Ақмола облысы туристер ең көп баратын өңірлер қатарында. Жалпы туризмнің экономикаға қосқан үлесі 5 триллион теңгеге жетіп, салада 600 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. Алматы Тимирязев көшесіндегі автобусқа арналған БРТ желісін өзгерту немесе толық алып тастау мәселесі қарастырылып жатыр. Қала әкімдігінің мәліметінше, қазіргі жүйе Әл-Фараби даңғылындағы көлік кептелісін күшейтіп жіберген. Бұған дейін Тимирязев көшесінде автобустар ортаңғы жолақпен жүріп, күн сайын 120 мыңнан астам жолаушыны тасымалдап келген. Бұл қаладағы ең жүктемесі жоғары қоғамдық көлік дәліздерінің бірі. Енді жоспар бойынша автобус жолағын жолдың шетіне көшіру немесе көшені бір жақты қозғалысқа ауыстыру ұсынылуда. Тіпті орталықтағы аялдамаларда алып тастау ықтималдығы да айтылып отыр. Урбанистер мұндай өзгеріс жеке көлікке сұранысты арттырып, керісінше кептелісті күшейтуі мүмкін екенін ескертеді. Қалалық билік шешім әлі талқылау кезеңде екенін мәлімдеді. Биыл 26 маусым күні Қазақстанда шамамен 4000 жұп неке қиюды жоспарлап отыр деп хабарлайды Stan.kz. Әсіресе 3 мегаполистің тұрғындары әдемі күнде некесін заңдастыруды шешкен. Алматыдан 830 жұп өтініш берген, Астанадан 740, Шымкенттен 141 өтініш түскен. 26.06.2026 қайталанатын цифрларға байланысты әдемі және символикалық күн деп саналады. Нумерологияда мұндай комбинациялар ерекше деп есептеледі, өйткені олар оңай есте қалады және тәртіп, үйлесім сезімін тудырады. Сонымен қатар екі саны серіктестік, одақ және тепе-теңдікпен байланысты болса, алты саны отбасы мен үй ұғымын білдіреді екен. Сондықтан 26 комбинациясы көбіне берік әрі үйлесімді некенің символы саналады. Жалпы алғанда қазақстандықтар қазір бұрынғыға қарағанда сирек үйленетін болған. Әлемнің ең ауқатты адамдары бір күн ішінде рекордтық көлемде байды. Bloomberg дерегіне сәйкес, ең бай 500 адамның жиынтық капиталы бір тәулікте $336 миллиард артқан. Негізгі өсім технология секторына тиесілі болды. Илон Масктың байлығы бір күнде $164 миллиардға көбейіп, оның жалпы капитал әлемдегі ең жоғары деңгейде қалды. Сондай-ақ Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Джефф Безос және басқа да ірі миллиардерлердің актив бірнеше миллиард долларға өскені хабарланды. Сарапшылар мұны технологиялық компаниялар акцияларының қымбаттауымен байланыстырып отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 73 тиын, евро 558 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Бүгін Елорда мен Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күнді 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы.
3: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Гинкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
4: Бұл баға дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулық пен танысыңыз. 2015 жыл 05.02 МТТК КИЗ 16.01.79.003.E.003.605.02.15.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
5: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,06%. Форте. Создаем будущее.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ганс Христиан Андерсен өмірінің соңына дейін өз туындыларын грамматикалық қателіктермен жазды.
0: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, шабыт пен энергия сәттілікті әкеледі. Торпақ күтпеген мүмкіндіктер жаңа таныстықтармен бірге келеді. Егіздер, тұрақтылық пен сабыр бүгін маңызды. Шаян, қаржылық жоспарларды ойластырып шеш. Арыстан, табиғатта серуен көңіліңді көтереді. Бикеш, жоспарларды нақтыла, ұйымдастырушылық күнді жеңілдетеді. Таразы, шығармашылық немесе хобби көңіл көтереді. Саршаян, байланыстар мен достарға көңіл бөл. Мерген, ақпарат алмасу жаңа мүмкіндіктер береді. Тау ешкі, жаңа идеяларды іске асыруға энергия бүгін жеткілікті. Су құйғыш, оптимизм күнді жеңілдетеді. Балық, жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы күн.

0: бүгін несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 19-шы маусым. Бүгін халықаралық жыныстық зорлық-зомбылыққа қарсы күн. 2015 жылы 19-шы маусымда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы әр түрлі қақтығыстар жағдайында жыныстық зорлық-зомбылық көрсету мәселесіне көпшіліктің назарын аударту мақсатында осы күнді арнайы қарармен бекітті. Бұдан бөлек 19-шы маусымда жер радиусының күні аталып өтеді. Себебі дәл осы күні грек ғалымы Эратосфен Киренский жердің радиусын есептеп шығарды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: «Грязные мысли». Энергия осла проявляется в полной мере только тогда, когда он не двигается с места.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
3: Алло, брат. WhatsApp
2: NS WhatsApp номер 8-775-16-011.
4: Дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқуды жалғастырайын. 11 сағат 20 минут. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, менің хатымды шығарып жіберіңіздерші. Жаным, жалғызым менің, қалыңыз қалай, мен жұмыстамын, бәрі жақсы, мен сағындым сізді, өзіңізді бір Аллаға тапсырдым, аман есен жетіп алыңыз. Хат жазушы сіздің жалғыз махаббатыңыз жы дейді. Кімнен кімге жетіп жатқан мен үшін белгісіз, алайда хат иесі өзіне жазып жатқан түсінген сияқты жының атынан жалғызына деген осындай ыстық хаты жолданды, жетті деген ойдамыз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы, қайырлы күн, қасиетті жұма мүбәрәк болсын. Сіздер арқылы барша Еркөл ауылының 96-шы жылы бітірген барша түлектерін биылғы 30 жылдық мерейтойларымен құттықтасақ деп едік. 79-дар отбастарыңа амандық, дендеріңе саулық, әрбір отбасына қуаныш, бақыт, шаттық тілейміз. Осылай әрдайым жүздерінен күлкі кетпей, жап жас қалыптарың жүре беріңдер, ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырып, немере шөберелер болыңдар. Ұрпақтарымен мың жасаңдар және кешегі өткен айда сұлу қызымыз Амангүлді туған күнімен құттықтаймыз. Бақытты бол жаным, сәлемет сыныптас достарың Жасұлан мен Кенженің атынан. Сіздерге де міне 30 жыл толып қалды, иә? 96-шы жылғы бітірген барша түлектеріңізге, сыныптастарыңызға жалынды сәлем, құрдастарыңызға, соның ішінде туған күнді кеше ғана тойлаған Амангүл ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Жасұлан мен Кенженің атынан ең әдемі тілектерді қабыл алыңыз. Қарындасым, қалыңыз қалай, жақсы ма дейді? Барлығы жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлер, қасиетті жұма таңы нұрлы шуақты болсын. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қазбек би ауыл округінің тұрғыны Махамбет Бердиев Өмірзақ Елубайұлын туған күнімен құттықтаймын. Сізді туған күніңізбен құттықтай отырып, ойлаған армандарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Тек биіктерден көрейік сізді, осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жаныңызға нұр, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықпен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Әулетіңіздегі өмірлік бірлік пен татулық нығая берсін деген тілекті Өмірзақ Елубайұлына арнайды. Барлық туған туыс әулеттерінің атынан, ұл қыздарының атынан осындай тілек өзіңізге. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, ғұмырлы болыңыз. Және кезекті хатты тағып оқиын, уақыт бар екен. Сәлеметсіздер ме, НС радио ұжымдары. Бүгінгі құрдасымыз Жанил Беков Қуанышбектің туған күні құтты болсын. Бар жақсылық, қалған кешке айтамыз. Сонымен қатар хабарлама, Атырау қаласы Таңдай ауылының 1984 жылғы жігіттер, әйелдерсіз, қыздар, күйеулерсіз кешкі сағат 18:00-де вокзалға жиналамыз. Қуанышбектің туған күні көкесі Азамат автобуспен бәрімізді апарып алып келемін дейді Таңдайға дейді. Не қандай керемет жаңалық, бір бас қосуға керемет мүмкіндік болып тұрған сияқты. Атырау қаласына, Таңдай ауылына жалынды сәлем. 84-ші жылғы жігіттер мен қыздар, сіздерге де сәлем болсын. Жақсы бір ән береміз. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде дәл бүгін 19-шы маусым құттықтаймын деген жақыныңыз болса, онда WhatsApp номерге жазыңыз.

0: 11 сағат 30 минут, бұл НС радиосындағы лайв чат құттықтау бағдарламасы. 8775-106-0011 деген WhatsApp номерімізге келіп жеткен кезекті хаттарымыз бар. Дәл осындай жұманың әдемі күні жақсы сөз айтуға көбірек тұрысу керек сияқты, сондықтан жақыныңыз болса бір қолдап, қошеметтеп, жақсы тілегіңізді айта отырыңыз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы бүгін 19 маусым Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қауіпсіздік қызметінің қызметкері Жұмабаева Айдананы туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жылдар бойы қауіпсіздік қызметінде абыройлы еңбек етіп, жауапкершілік пен кәсібиліктің үлгісін көрсетіп келесіз. Сіздің адал қызметіңіз, табандылығыңыз бен адамгершілігіңіз, қасиетіңіз әріптестеріңіздің зор құрметіне ие. Сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт, жан тыныштығын, молшылық пен береке тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, әр күніңіз қуанышқа, әр ісіңіз сәттілікке толы болсын. Арман мақсаттарыңыз орындалып, өмір жолыңыз тек жақсылық пен жарқын сәттерге толы болғай. Туған күніңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен осы атаулы университет қауіпсіздік қызметінің басшысы Марат Ахметұлы құттықтап жатыр Алматы қаласынан. Әдемі тілекке біз де қосыламыз. НС радиосының атынан Жұмабаева Айданан келіп жеткен туған күніңіз құтты болғай. Ең басты осы айтылған тілектер қабыл болсын. Жан тыныштығы, өмір ұзақтығын тілейміз. Келесі хат, сәлеметсіздерме ініс жұмдарым. Өтініш Жұмажан Жоламан әріптесіме айтыңызшы, Жандос пен Айтқалиға тыныштық берсін деп. Өтіп кеткен туған күндеріңді жумайсыңдар ма деп мазалап жатыр дейді. Жуы керек сияқты. Жандос пен Айтқалиға жалынды сәлем. Осындай әзіл қалжыңдарыңыз осылай араларыңыздан жүре берсін дейміз, өйткені достықта міндетті түрде осындай болу керек. Сізге де сәлем жолдаймыз. 6950 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз, атыңызды жазбай кетіпсіз өзіңіздің. Келесі хат, НС радиосы, қайырлы күн, баршаңызға жұма мүбәрак болсын. Бізге ақ жол болсын, сіздердің әндеріңізбен ауылға бара жатырмыз. Отбасымыз аман болсын, аңсаған жолдап жатыр, аңсаған сіздерде аман есен жетіп алыңыздар ауылдарыңызға. Әдемі ән қосып беруге тырысамыз, және міндетті түрде бізбен бірге жетіп алсаңыздар, көңілді уақыт өткізесіздер деген сенімдемін. Күніңізге сәттілік, ауылға сәлем айта барыңыз. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде жазыңыз, қандай жаңалық болып жатыр, әулетіңізде қандай қуаныш бар, сүйінші хабар, немесе жай ғана сәлем жолдайым десеңізде мархабат жазыңыз.
1: Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайфчат.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Кезекті хаттарды оқуды жалғастырайын, достар. Хаттар толасыз келіп жатыр. Бүгін қуаныш иелерде көп сияқты, сондықтан сізде қалмай дәл осы WhatsApp нөмірге жаза отырыңыз. Өйткені бағдарламаның аяқталуына бір 10-15 минут қана уақыт қалды. Сәлем, Инес радиосы. Бүгін ағамыз Асланбекті және тәтеміз Катерина туған күндерімен құттықтаймыз және сүйікті әнін Заттыбектің Ақмаржанын қосып беруді сұраймыз деп жатыр. Асланбек ағаңыз бен тәтеңіз Катеринаның туған күні құтты болсын. Екі бірдей қуаныш болып жатыр екен. Алдағы уақытта жақсы ән қойып беруге тырысамыз. Сізге де жалынды сәлем болсын. Әлібек есімді тыңдарманымыз ғой. Қайырлы күн баршаңызға. Жұма мүбәрәк болсын. Равиль, Аңсаған, Амина, Кемел, аман есен Шенгелді ауылына жетіңдер. Жол амандығын берсін. Рахмет Инес радиосына сәлем жолдағандарыңызға. Ақ жан дейді. Ерасыл, Анжела, Мадина, Аслан, Қасым және Сымбат бізді күтіңдер. Астанадан бұйырса келе жатырмыз дейді. Міне қандай керемет жаңалық. Астанадан Шенгелді ауылына қарай бара жатқан, қателеспесем, иә, Аңсаған, Рамиль, Амина, Кемел екен. Ақжанға сізге де сәлем жолдаймыз. Аман есен діттеген жерлеріңізге жетіп алыңыздар және міндетті түрде жеткен соң тағы бір жазыңыздар. Ассалаумағалейкум, Инес радиосы еліміздің барша медицина қызметкерлерін кәсіби мерекелеріңіз, медицина қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Адам өмірі мен денсаулығын сақтауды басты міндет еткен еңбектеріңіз ерекше қызметке лайық. Күн сайынғы қажырлы қызметтеріңіз мейірім мен жанашырлыққа толы жүректеріңіз мыңдаған адамдарға үміт пен қуаныш сыйлайды. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс, кәсіби жетістіктер мен мол бақыт тілейміз. Ел игілігі жолындағы абыройлы қызметтеріңіз әрдайым жоғары бағаланып, құрметке бөлене беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен Шүкірхан Төленұлы Алматы қаласынан жолдап жатыр. Иә, осылайша елімізде мерекелік медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі бүгін де тойланады. Негізі 21 маусым, қателеспесем. Десек те медицина қызметкерлерінің күнін екі рет, үш рет тойлау меніңше сіздерді артық етпейді. Ақ халатты абзал жандар, сіздер аман болыңыздар, сіздер бар болыңыздар және біздің алдымыздан осылай жан ұшыра еткен қызметтеріңізге алғыс айтамыз. Ауырмаңыздар. Инес радиосына сәлем. Біз ауылға бара жатырмыз. Бізге ақ жол. Біз ауылда 5 адам болып бара жатырмыз. Әндеріңіз тыңдап, әндеріңіз күшті екен дейді. Рахмет сіздерге. Барлығы жаңағы ауылға бара жатырған сияқты, Шенгелді дейді ма? Сол жерден сіздер ме? Сізде жазып қойыңыз. Аман есен жетіп алыңыздар. Сіздерге, сіздер үшін қызмет жасауға дайынбыз. 26-15 WhatsApp нөмірлі тыңдарманымыз. Сізге де ақ жол тілейміз. 8-7-75-106-0011 Маржан Арапаевамен бір әндетіп алайық.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01. Сіз білдіңіз бе?
1: 15 қазанда халықаралық ауыл әйелдері күні атап өтіледі. Олардың құқықтарына кейде өте аз көңіл бөлінеді.
0: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

Мінен, достар, жұма күнгі лайфчат бағдарламасы да өз мәресіне жетті. Бүгін эфиріміз ерекше жылылыққа толды. Себебі демалыс күндері елімізде бір үлкен мереке аталып өтіледі. Медицина қызметкерлерінің күнін атап өтеміз. Бүгін чатқа хат жолдап ақ халатты абзал жандарды құттықтаған.

0: Және өзі де осы саланың мақтанышы болып табылатын әрбір тыңдарманға көп рахмет, алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз жана берсін, алда керемет демалыс күндері күтіп тұр. Сондықтан жұманы сәтті аяқтап, жақсы көңіл күймен демалысқа аттаныңыздар. Және бүгін 19 маусымда дүние есігін ашқан әрбір қазақстандықтарды төл мерекеңізбен құттықтаймыз. Ең басты дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Мен Жайна Минайдар қоштаспаймын. 12 сас сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосынан алыстамаңыз.
1: НС радиосында.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Көңіл күйлеріңіз қалай? Барлықтарыңызға сәлем болсын. Жұманың көңіл күйі қандай деген сұрақ қойғым келеді. Ал қазір рөлде келе жатқан жүргізушілерге, сіздерге де айтар жаңалығым бар. Қаншалықты ереже бұзасыз? Бұл да сіздерге сұрақ. Өйткені бізде қазір қауіпсіз жүргізу мәдениеті өте жақсы қалыптасып келеді дейді. Сергек жүйесінің сарапшылары соңғы бір жылдың деректерін тексерген, мынадай қызықты мәліметпен бөлісті. Алматы жолдарында жүрген әрбір екінші көлік жүргізуші, яғни жүрген көліктердің 55%-дан астамы бір жыл бойы бірде бір рет ереже бұзбаған көрінеді. Бұл 1,700,000-нан астам тәртіпті жүргізуші бар деген сөз. Егер Алматыдан ғана емес, Қазақстанның басқа қалаларынан барысы болса да ереже бұзбай мінсіз айдағандар бар екен. Осы акция аясында ең ұзақ жол жүріп ереже бұзбаған үздіктерге каско сақтандыру полистері сыйға тартылыпты. Соның бірі Евгений есімді көлік жүргізуші бір жылда 28,000 шақырымды ереже бұзбай бағындырған. Оның айтуынша, біз ережені сыйлық үшін емес, ең алдымен жолдағы амандығымыз үшін сақтауымыз керек дейді. Өте орынды айтылған сөз. Бүгін жұманың кептелісінде тұрсаңыз да осындай тәртіпті жүргізушілердің үлгі алып сабыр сақтайық достар, жолдарыңыз болсын, асықпаңыздар. Ал біз сіздерге ең жақсы көңіл күй мен тамаша музыка сыйлауға дайынбыз. Эфирде Жайна Минайдар.

0: Келесіз.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс қиындап тұр. Кептеліс көрсеткіші 10-5 балды көрсетеді. Әсіресе Назарбаев даңғылында солтүстікке қарай 5 бал болса, оңтүстікке қарай тіпті 8 балға дейін көтерілген. Оңтүстікке қарай Төлеби көшесінен Жолдасбеков көшесіне дейін Назарбаев даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Сәкен Сейфуллин даңғылында да ерекше қозғалыс. Төлеби көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Сондай-ақ Роза Бакиев көшесі солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін сағатына 5 км жылдамдықпен жүріп өтсеңіз, Алтынсарин даңғылында жылдамдықты баяулатасыз, оңтүстікке қарай Жұбанов көшесінен Абай даңғылына дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман-есен жетіңіздер.
0: Кептеліссіз.

12 сағат 31 минут эфирді ары қарай жалғастырамыз. Қазір мұхиттың арғы бетінде 2026 жылғы әлем чемпионаты дүрілдеп өтіп жатыр ғой. Міне осы додада тарихта тұңғыш рет бақ сынап жатқан көршіміз Өзбекстан құрамасы Мексикадағы Ацтека стадионында Колумбиямен ойнаған болатын. Матчта Колумбия 3-1 есебімен жеңіске жетіп, өзбек ағайындардың әлем чемпионатындағы тұңғыш тарихи голын Файзуллаев соқты. Бірақ ең қызығы бұл емес, осы ойынды тікелей эфирде көрсеткен Американың атақты Fox Sports телеарнасының комментаторы Джеки Отли эфир барысында Өзбекстан құрамасын бірнеше рет Қазақстан құрамасы деп шатастырып атап жіберген. Иә, америкалық журналистер үшін Орталық Азия елдерін ажырату әлі де қиындау болып тұрған сияқты. Біз әлі әлем чемпионатына шықпаса да, атымыз Мехико төрінде Fox Sports эфирінде естіліп жатыр, оған да қуанамыз. Не де болса, көршілерімізге алдағы Португалиямен өтетін матчта сәттілік тілейміз. Міне осындай қызықты жаңалықтар. Бүгін жұма, жолдарыңыз болсын. Ешқайда асықпай, ереже бұзбай жүрек, ал біз эфирді әрі қарай жақсы музыкамен жалғастырамыз.

0: Жаңалығымен жалғастырамыз. Танымал жұлдызды жұп Мирас пен Құралай сүйінші жаңалықтармен бөлісті. Олардың үлкен қыздары тұрмыс құрып ұзатылғалы жатыр. Кеше ғана кішкентай болып еркелеп жүрген қызымыздың бой жетіп осындай үлкен өмірге қадам басқалы тұрғанын да байқамай қалыппыз. Жақында екі жақ бас қосып, тәтті шайымыз өтіп, құдалармен танысып, ақ тілектер айтылып, қуанышты сәттерге куә болдық. Аллаға шүкір, бәрі өз ретімен жалғасып, қызымыздың тойы да жақындап келеді деп жазды ол. Желі қолданушылары әншілерді құттықтап, екі жасқа бақыт тілеп жатыр. Бізден Эс радиосының атынан екі жастың бақытты болуын тілейміз. Қуанышты жаңалықтарыңыз сіздің де үйіңізде көбейе берсін, тыңдарман.
1: Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. Эс радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көп таралған тіл Қытай тілі.
0: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: NS радиосында жарнама 356

0: 13-ші сағат 03-ші минут, жаңа саз сағаты басталды. Бүгін жұма, бүгін керемет күн, бүгін жақсылық жасайтын күн, бүгін 19-ші маусым. Осы жаз айының 3-ші жұмасы, алдағы апта өте ыстық, аптап ыстық болады деп болжап жатыр синоптер, сондықтан да күннен қорғанып жүріңіздер, жылы су ішіп жүріңіздер, су жалпы көп ішіп жүріңіздер. Ал аптаның ең соңғы жұмыс күнін жақсы көңіл күймен жалғастырыңыз, демалысқа жақсы дайындалыңыз. Біз сіз үшін ең үздік әндер топтамасын дайындап қойдық. Ал осы әндерді қоюды мен Жайна Минайдар жалғастырамын. NS радиосы қосылып отырсын.
1: NS радиосы Қазақстанда жасалған. And then the game. Then the

Енді студиясының уақыты 13:16 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Алматының көшесіндегі қозғалыс әлі де тығыз, 5 балды көрсетіп тұр. Достық даңғылы оңтүстікке қарай Қабанбай Батыр көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Розыбакиев көшесінде де қозғалыс қиындаған, оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Жандосов көшесіне дейін, Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке қарай Төле би көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз деп ескертіп жатыр. Байтұрсынов көшесінде Абай даңғылы Жамбыл көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін сағатына небәрі 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынып отырған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тілеймін. Кептелсіз.

біздің қазақтың әр өнері әлемдік деңгейдегі тағы бір рекорд орнатып жатыр. Албай облысында дәстүрлі әншіміз Қайрат Қабышев деген ағамыз 5.5 сағат бойы сахнадан тапжылмай, үзіліссіз, демалмай 102 әнді домбырамен нақышына келтіріп шырқап шыққан екен. Елестетіп көріңізші, 5 сағат 29 минут үзіліссіз ән айту. Халықаралық сарапшылардың да ауыз ашылып, бұл жетістікті әлемдік Global Best of Records кітабына ресми түрде тіркеп тастаған екен. Ең қызығы, әнші ағамыз бірде бір әннің сөзіне, мәтініне қарамаған. Бәрі жадында. Міне, нағыз талант, нағыз феномен деп осындай ағаларымызды айтуға болатын шығар. Өз айтпақшы, итальяндар өз әнін әлемдік классика деңгейіне көтерсе, біздің де бір жансал ақан серілердің әндері әлемдік деңгейдегі классика. Бұған дәлел керек емес дейді. Міне, достар, біздің әуендердің, домбыраның құдіреті осындай. Жолдарыңыз ашық, асықпаңыздар, ал көңіл күйлеріңіз әрқашан біздің әуендер, біздің әндер көтерсін деймін. Жақсы ән кезекте. МС радиосы.

0: Достар, осылайша менің тікелей эфирдегі уақытым аяқталды. Бағдарламаны аяқтамас бұрын демалыс алдында сіздерден мынандай бір қызықты ерекше зерттеуді қалдырғым келіп отыр. Осыдан біраз уақыт бұрын зерттеушілер ғарышқа, яғни ашық вакуумға дыбыс жазатын арнайы аппараттарды бағыттап көрген екен. Нәтижесінде тіршілік белгісі жоқ, суық ғарыш кеңістігінің өзінде үздіксіз электромагниттік толқындар, яғни өзіндік бір құпия музыканың дыбысы шығып тұратыны анықталған. Ғалымдар оны ғарыш симфониясы деп атап кетті. Демек, бүкіл әлем үлкен бір музыкадан тұрады деген сөз. Ендеше, достар, алдағы демалыс күндері сіздердің де өмірлеріңіз тек әдемі симфониядан, жағымды жаңалықтар мен сәтті сәттерден құралсын дегім келіп тұр. Ал мен Жайна Минайдар келесі аптаға дейін сіздермен қоштасамын. Алдағы демалыс күндерін керемет өткізіңіздер. Бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын орыс тілінде әріптесім Тамерлан Исмаил жүргізеді. Амандықта тілдескенше, достар.
1: Жарқын жас.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Күнделікті 20 минуттық серуендеу жылына 3 келіге жуық майды жояды.
2: Жарнама. Жұма Сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдайды. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай-ақ оны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілді.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек мек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК-КИЗ 16-01-98-003-E-00-253-04-17.
4: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
5: НС Радиосында жарнама. 356

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Forte депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Соңғы кезде әлеуметтік желіде емшілікпен айналысып, қомақты табыс табатындар көбейіп келеді. Олардың кейбірі дем салынған су, тұз және түрлі заттарды сатса, енді бірі жеке қабылдау өткізіп, бір сеанс үшін 10 мыңнан 100 мың теңгеге дейін ақы алады деп хабарлайды ел.кз. Мамандардың айтуынша, мұндай қызметтерге сұраныстың артуы адамдардың белгісіздік пен қиын жағдай кезінде тез шешім іздеуімен байланысты. Психологтар емшілердің уәделері көбіне адамның үміті мен сеніміне әсер ететінін айтады. Ғалымдар бұл құбылысты батпандап кеткен шығын әсері деп түсіндіреді. Адам бір рет ақша жұмсаған соң, нәтижесіне күмән болса да қайта-қайта қаражат салуға бейім болады. Сарапшылар мұндай жағдайда азаматтарды сақ болуға және денсаулық мәселесінде тек ресми медицинаға жүгінуге шақырады. Ұлттық қорға қайтарылуы тиіс шамамен 83 миллиард теңге әлі күнге дейін қайтарылмаған. Бұл туралы жоғары аудиторлық палата төрағасы Алихан Смайылов сенат отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, бюджет қаражатын жоспарлау мен игеруде бірқатар жүйелі мәселе бар. Цифрландыру толық аяқталмаған, ал қаражат жиі қайта бөлінеді. Соның салдарынан кейбір инвестициялық жобалар тоқтап қалған. Сондай-ақ, салық түсімдері бойынша болжамдардың дұрыс болмауы бюджетке жүздеген миллиард теңге ның түспеуіне келген. Жоғары аудиторлық палата үкіметке анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар жолдаған. Қазақстандағы саяси алаңда тағы бір ықтимал бірігу туралы ақпарат тарады. Дерек көздерге сәйкес, екі саяси партия жабық форматта кездесіп, бірігу немесе сайлау алдындағы блок құру мүмкіндігін талқылаған. Әзірге ресми шешім жарияланған жоқ. Дегенмен сарапшылардың айтуынша, алдағы парламенттік науқан алдында партиялар позициясын күшейту үшін бірігу сценарийін қарастыру мүмкін. Ақпаратқа сәйкес, келіссөздер барысында мандаттар, аймақтық квоталар және саяси салмақ мәселелерде сөз болған. Ресми мәлімдеме келесі аптада жариялануы мүмкін екен айтылады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ауғанстандағы жағдайға қатысты жаңа қарар қабылдап, Талибан билігін әйелдер мен қыздарға қатысты шектеулерді дереу тоқтатуға шақырды. Құжатқа сәйкес, Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанға көмек миссиясының мандаты 2027 жылға дейін ұзартылды. Халықаралық ұйым өкілдері соңғы айларда Герат қаласында әйелдердің киіміне байланысты ұсталу деректері тіркелгенін мәлімдеді. Сондай-ақ, наразылық акциялары кезінде күш қолдану фактілері болған айтылды. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшылары Ауғанстанда әйелдердің білім алу, жұмыс істеу және еркін қозғалу құқықтары айтарлықтай шектелгенін атап өтіп, адам құқықтарын қалпына келтіруді талап етуде. Apple компаниясы өз өнімдерінің бағасы қымбаттауы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл туралы компания бас директоры Тим Кук Wall Street Journal басылымына берген сұхбатында айтты. Оның сөзінше, бағаның өсуіне негізгі себеп микрочип тапшылығы мен жасанды интеллект технологияларының қарқынды дамуы. Қазір әлемде деректер орталықтарына сұраныс артып, чиптер негізінен серверлерге бағытталып жатыр. Ал смартфон мен ноутбук компоненттері жетіспей қалған. Салдарынан өндіріс шығындары өсіп, компания iPhone және Mac сияқты құрылғылардың бағасын көтеруге мәжбүр болып отыр. Сонымен қатар Apple 42 айында алғашқы бүктелетін iPhone моделін таныстыру мүмкін. Жаңа өнімдер де жоғары бағамен шығуы ықтимал. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 73 тиын, евро 558 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең елордада күн ашық. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 26, түнде 19 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: таңғы күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 19-шы маусым. Бүгін халықаралық жыныстық зорлық зомбылыққа қарсы күн. 2015 жылы 19 маусымда Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы әртүрлі қақтығыстар жағдайында жыныстық зорлық зомбылық көрсету мәселесіне көпшіліктің назарын аударту мақсатында осы күнді арнайы қарармен бекітті. Бұдан бөлек 19 маусымда жер радиусының күні аталып өтеді. Себебі дәл осы күні грек ғалымы Эратосфен Киренский жердің радиусын есептеп шығарды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Опоздать мы всегда успеем. Жарнама.
1: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Түркістан облысындағы Қасқасу тау аймағында әлемдік деңгейдегі жаңа курорт салынуы мүмкін. Жобаға Қытайдың ірі құрылыс компаниясы қызығушылық танытты. Жоспар бойынша теңіз деңгейінен 3200 метр биіктікте жыл бойы жұмыс істейтін тау курорты қалашық бой көтереді. Мұнда қонақ үйлер, отбасылық демалыс аймақтары, спорт және ойын-сауық кешендері салынады. Жоба табиғатқа зиян келтірмейтін экологиялық материалдарды қолдануға негіз делген. Сондай-ақ аспалы жолдар, су жинау жүйелері және жасанды интеллектке негізделген цифрлық басқару технологиялары енгізіледі. Сарапшылар бұл жобаны әйгілі Куршевел курортымен салыстырып отыр. Жоба жүзеге асса, өңірде 10 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Air Astana әуе компаниясы Дубайға тұрақты рейстерін қайта бастайды. Алматы-Дубай-Алматы

0: Бағыты бойынша алғашқы рейс 20 маусымда, ал Астана-Дубай-Астана бағыты 10 шілдеде іске қосылады. Компания мәліметінше рейстер кезең-кезеңмен көбейтіледі. Шілде айынан бастап екі бағыт бойынша да күнделікті ұшулар орындалады. 31 шілдеге дейінгі мерзімге билетін қайта брондаған жолаушылар ұшу күнін қосымша ақысыз өзгерте алады. Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты ұшақтар уақытша Пәкістан арқылы ұшады. Еске салайық, бұған дейін таяу шығыс әскери қақтығыстарға байланысты Air Astana мен Fly Arslan Біріккен Араб Әмірліктеріне рейстерін уақытша тоқтатқан болатын. Абай облысында Семейдің әйгілі ет өнімдерінің бірі семейлік тушонка бұқтырылған ет қайта жанданады. Қала маңынан 18 шақырым жерде салынып жатқан жаңа ет комбинаты толық өндірістік циклмен жұмыс істейді. Мал қабылдаудан бастап дайын өнім шығаруға дейін. Кәсіпорынның қуаттылығы бір ауысымда жүздеген ірі және ұсақ малды өңдеуге мүмкіндік береді. Жоба аясында шамамен 250 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Сонымен қатар өңірде толық ет кластер қалыптасады. Ең маңызды жаңалық кеңестік кезеңде танымал болған семейлік тушонканы қайта өндіру жоспарланып отыр. Жоба өнімнің ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Ғалымдар интервалды ашығу ми саулығына оң әсер етуі мүмкін екенін анықтады. Зерттеуге сәйкес, тамақтануды белгілі бір уақыт аралығымен шектеу, созылмалы стресс салдарынан мида пайда болатын зақымдарды қалпына келтіруге көмектесуі ықтимал. Тәжірибе барысында зерттеушілер тышқандарды екі топқа бөліп, бірін еркін тамақтандырса, екіншісіне интервалды ашығу режимін қолданған. Нәтижесінде ашығу режиміндегі жануарларда күйзеліс белгілері азайып, ми құрылымдарының жағдайы жақсарғаны байқалды. Сондай ғалымдар бұл әсер ішек микробиомының өзгерумен байланысты болуы мүмкін екенін айтады. Дегенмен зерттеушілер нәтижелерді адамдарға қолдану үшін қосымша зерттеулер қажет екенін ескертті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 73 тиын, евро 558 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 26, түнде 19 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Forte – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Forte. Создаем будущее.

0: Сулпас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: У кого есть большие деньги, тому слава только вредит.
1: Жарнама. Жұма Сулпақ пен бірге тиімдірек болады сөде. 18-21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: Больше не надо.
1: Разные мысли. Прошу доплачивать мне не только за вредность, но и за жадность и наглость.
2: Жирнова. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
3: Есте сақтау қабілетіңіз нашар. Басыңыз ауырады. Үйіз қаңқан ба? Миша сушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Михан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашуы басталады. Миша сушаларындағы зат алмасу процестер бұзылады. Митіндер зақымдылады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін.
4: Гинкаум био.
3: 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко биоба сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз.
4: Гинкаум био.
3: Мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды.
4: Гинкаум био.
3: Жоғары сапа және тиімді баға.
5: ББқ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02
6: МС радиосында жарнама 356 60

0: шығарылым демеушісі Forte Bank. Forte депозитімен жинағыңыз көбірек табыса келеді. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстандықтар үшін Вьетнамға кірудің талабы өзгерді. Вьетнам алдын-ала ақпарат ұсыну жүйесін іске қосты. Жүйе шетелдік туристерге сапар алдында қажетті мәліметтерді онлайн түрде алдын-ала енгізуге мүмкіндік береді. Бұл жаңашылдық шекаралық бақылаудан өту уақытын қысқартып, әуежайлардағы жолаушылар ағынын реттеуге бағытталған. Қазіргі уақытта жүйе Таншоньят халықаралық әуежайында қолданылады. Алдағы уақытта ол Нойбай, Данан, Камрайн және Фукуока әуежайларында да кезең-кезең мен енгізіледі. 20 маусымнан бастап Қазақстандағы жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары жұмысын бастайды деп хабарлайды Закон Кейзет. Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше грант конкурсына қатыспайтын талапкерлер осы күннен бастап оқу орындарына құжат тапсыра алады. Ал мемлекеттік білім грантына үміткерлер өтініштерін 13-20 шілде аралығында жолдайды. Бұл кезеңде талапкерлер мамандық пен жоғары оқу орнын таңдайды. Құжаттарды кез келген университеттің қабылдау комиссиясы арқылы тапсыруға болады. Білім гранты егерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады. Көкшетауда 115 миллион теңгеден астам сомаға бағаланған алтын бұйымдардың жоғалуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Ақмола облысы полиция департаментінің мәліметінше, зергерлік компанияның өңірлік филиалында жүргізілген ішкі тексеру кезінде ірі көлемдегі тауарлық материалдық құндылықтардың жетіспейтіні анықталған. Алдын ала болжам бойынша ұрлық биылғы сәуір мен маусым айлары аралығында жасалған. Күдік филиалдың бұрынғы өңірлік директорына түсіп отыр. Қазір полиция сот дейінгі тергеу жүргізіп, құжаттарды жинау және оқиғаның барлық мән-жайын анықтау жұмыстарын жалғастыруда. Қазақстан өткен жылмен салыстырғанда өз позициясын 1-5 жақсартып, 2026 жылғы жаһандық бейбіт елдер индексінде 44-ші орынға көтерілді. Жаңа рейтингті экономика және бейбітшілік институты жариялады. Сарапшылар 163 тәуелсіз мемлекетті 23 критерий, оның ішінде қылмыс деңгейі, ішкі қақтығыстар, қоғамдық қауіпсіздік және әскерилендіру дәрежесі бойынша бағалады. Қазақстанның бейбіт ел индексі әлемдегі ең бейбіт 50 мемлекеттің қатарына кіруге мүмкіндік берді. Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстаннан жоғары тек Өзбекстан ғана орналасты. Посткеңестік елдер арасында ең айтарлықтай ілгерілеуді Армения көрсетіп 1-21 позицияға 51-ші орынға дейін көтерілді. Бұл аймақтағы динамика бойынша ең жақсы нәтиже болды. Айта кетейік, былтырғы тізімде Қазақстан 56-ші орында болған еді. Алматы облысы Қазақстандағы ең танымал туристік бағыттардың біріне айналды. Сарапшылар өңірдің ішкі және халықаралық туризмдегі үлесі жыл сайын артып келе жатқанын айтады. 2025 жылы облысқа 147 мыңнан астам шетелдік турист келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8.5%-ға көп. Саяхатшыларды Қонаев қаласындағы Қапшағай жағалауы, Көлсай мен Қайыңды көлдері, Шарын, Шатқалы, Іле Алатауы және Алтын Емел ұлттық паркі ерекше қызықтырады. Мамандардың айтуынша туристерді табиғи нысандардың алуан түрлілігі, қолжетімді бағалар және инфрақұрылымның жақсаруы тартады. Соңғы жылдары өңірде жаңа қонақ үйлер, демалыс орындары мен туристік сервистер көбейіп,

0: Алматы облысы Орталық Азиядағы жетекші туристік орталықтардың біріне айналып келеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 73 тиын, евро 558 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауып, демал. Күндіз 26, түнде 19 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Африке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

көрсемес, енді бейне де бар. NS Radio-са назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Найзағай тартпышты 18-ші ғасырда ойлап тапқан тап осы кісі.
0: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз. NS радиосында жарнама. 356 6

0: Kompass.
1: Ерналған ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысында жалынды өткен. Қозғалыста бол. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

0: жақсы көңілге көпіленген келеме.
1: Жүрбі чесливым, улыбайся чаще, и тогда возможно бежишь из этой чаще.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер.

0: Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. LS радиосы.
1: Are you ready? Born ready.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.